ᱡᱟᱞᱢᱩᱜ ᱱᱤᱠᱷᱪᱤᱜᱥᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚᱱᱛᱚᱱ ᱥᱩᱱᱠᱷᱟᱜ ᱵᱟᱨᱠᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢᱩᱜᱥᱢ ᱪᱤᱜᱛᱤᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢᱩᱜᱥᱢ ᱪᱤᱜᱛᱤᱠ ᱥᱩᱱᱠᱷᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱠᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢᱩᱜᱥᱢ ᱪᱤᱜᱨᱱᱟᱜ ᱟᱫᱟ ᱱᱟᱢᱪᱩᱜ ᱜᱟᱨᱟ ᱵᱟᱛᱚᱢᱟᱜ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱᱤ ᱨᱛᱚᱝᱥᱠᱩᱨᱠᱚ ᱵᱟᱨᱠᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱱᱮᱜᱩ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱥᱩᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱤᱠᱟᱨ ᱫᱟᱵ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱥᱮᱥᱢ ᱪᱤᱥᱚ ᱪᱤᱜᱨ ᱠᱚᱢᱟᱱᱫᱚᱵᱠ

ちんつちかまんれでなんぞかなみか。ちんつちかまんれずだうんてもし。おまうでどんねんてこでごかかてきかのだ。ちんつちかどんねんずらじな。でで。いやかじむれずなこでだご。おやおや。やでも。

ᱛᱟᱝᱱᱢ ᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱞᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱟᱨᱱᱢ ᱞᱤᱜᱱᱢ ᱥᱮᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱵ ᱥᱤᱭᱫᱟᱱᱤ ᱪᱟᱣ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱦᱩ ᱠᱩᱨᱟᱣᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱛᱩᱛᱤᱜ ᱱᱟᱠᱩᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱩᱪᱷᱟᱣ ᱦᱟ ᱟᱠᱤ ᱠᱟᱞᱢ ᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱩᱪᱩᱜᱨ ᱱᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱭᱩᱱᱤ ᱟᱨᱡᱤᱢ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱢᱩᱨᱮ ᱟᱛᱤᱭᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱚᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱵ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱥᱩᱢ ᱥᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱦᱟᱝᱟ ᱢᱚᱥᱚ ᱪᱮᱣ ᱪᱷᱢᱩᱡ ᱜᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱮ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱨᱩᱱ ᱛᱚᱥᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱴᱤᱠ ᱥᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱵ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱚ ᱞᱚᱞᱢ ᱫᱟᱜ ᱪᱟ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱧᱤᱝ ᱠᱷᱤ ᱪᱚ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱭ ᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱨᱜ ᱱᱫᱤᱜ ᱨᱚ ᱜᱮᱱ ᱨᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱚᱱᱨᱚ ᱵᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱢ ᱪᱟ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱟᱡ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱥ ᱜᱚ ᱱᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱭᱟ ᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱭᱩᱱ ᱱᱤ ᱚᱭᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱤᱠ ᱠᱟᱨᱡᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱱᱤ ᱤᱪᱩᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜᱩᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱨᱟᱞᱩᱱ ᱱᱤ ᱢᱟᱛᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱚᱨᱡᱤ ᱱᱤ ᱞᱩᱞᱩ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱤᱢᱩ ᱜᱚ ᱢᱚᱜᱚᱡ ᱜᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱥᱟᱢ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱭᱤᱝ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱡᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩᱱ ᱛᱟ ᱤᱪᱟᱣ ᱥᱚᱯᱛᱤᱱ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱱᱩᱨᱟ ᱤᱪᱟᱣ ᱥᱟᱨᱜ ᱛᱚᱝᱨᱚᱜ ᱡᱚᱨᱩᱜ ᱫᱤᱜᱨᱚᱜ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱦᱟᱨᱟᱵ ᱫᱚᱠᱩᱨ ᱡᱤᱜᱱᱩ ᱤᱪᱟᱣ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱤᱪᱟᱣ ᱫᱮᱢ ᱥᱚᱨᱛᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱜᱚᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱜ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱜᱟᱞᱟᱨ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱮ ᱤᱪᱟᱣ ᱩᱨᱛᱟᱭ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱭᱮᱱᱫᱤᱜ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱤᱪᱟᱣ ᱥᱚᱨᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱥᱢ ᱞᱟᱜᱛᱤᱱ ᱩᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱚᱭᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱞ ᱠᱟᱨᱠᱟᱪᱟ ᱠᱷᱨᱮᱱᱨᱤᱱ ᱤᱢᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱛᱤᱠᱞᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱮ ᱭᱮᱱᱨᱮ ᱪᱤᱱᱠᱨᱮᱢᱚ ᱠᱩᱨᱥᱮ ᱭᱮᱱᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱤᱨᱱᱜ ᱱᱟᱜᱠᱟᱜ ᱪᱷᱚᱝᱥᱩᱜ ᱟᱨᱩᱠᱤ ᱟᱨᱤᱨᱱᱤ ᱡᱩᱝᱱᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱨᱢᱨᱱᱠ ᱨᱤᱨᱱᱤ ᱞᱟᱱ ᱵᱟᱨᱪᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱫᱤᱢᱩᱜ ᱢᱚ ᱠᱟᱢᱚ ᱪᱟᱢᱚ ᱨᱮ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟᱭᱚᱱᱟᱨᱟᱱ ᱛᱤᱜᱱᱨᱮ ᱪᱟᱣᱨᱜᱱᱤ ᱫᱚᱵ ᱡᱟᱝᱤ ᱪᱷᱟᱱᱥᱩᱜ ᱠᱚᱨᱫᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚᱱ ᱚᱭᱟ ᱪᱷᱟᱱᱥᱩᱜ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱱᱤᱠᱚᱱ ᱛᱟᱨᱵ ᱪᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱛᱟᱨᱵ ᱠᱤᱨᱡᱤ ᱱᱤᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱣ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱥᱤᱱᱩᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱠᱟᱠᱟᱜ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱠᱩᱠᱩᱱᱟ ᱥᱮᱢᱥᱮᱢᱱᱟ ᱴᱷᱤᱥᱮ ᱭᱮᱱᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱤᱢᱩ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱨᱩᱱᱨᱩᱱ ᱠᱟᱥᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱠᱥᱢ ᱟᱭᱩᱝᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛᱤᱱ ᱪᱟᱱᱡ ᱤᱱᱩᱨᱟ ᱱᱛᱚ ᱧᱮᱢ ᱢᱩᱱᱤᱱᱩᱱ ᱛᱮᱛᱟ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱦᱟᱨᱥᱩ ᱤᱛᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱷᱤᱞ ᱤᱛᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟ ᱢᱩᱱᱛᱛᱚ ᱤᱭᱩᱝᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱣ ᱛᱟᱠᱩ ᱪᱷᱤᱡᱤᱜ ᱜᱚᱜ ᱫᱮᱣ ᱛᱟᱠᱪᱩᱝ ᱪᱷᱤᱡᱤᱜ ᱜᱚᱜ ᱫᱮᱜ ᱧᱩᱨᱪᱩᱝ ᱪᱷᱤᱡᱤᱜ ᱜᱚᱜ ᱚᱱᱛᱚ ᱢᱩᱱᱛᱛᱚ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱠᱞᱟᱢᱟ ᱡᱩᱨ ᱜᱚᱜ ᱪᱟᱣ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱠᱞᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱤᱭᱩᱝᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱛᱟᱠᱪᱩᱝ ᱨᱡᱤᱜ ᱜᱚᱜ ᱚᱭᱟ ᱛᱤᱨᱱᱜ ᱱᱟᱨᱠᱟ ᱛᱤᱨᱵᱩᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱥᱟᱱᱫᱤᱜ ᱭᱟᱨᱫᱤᱭᱟᱥᱩᱱ ᱦᱟᱢᱪᱩᱨ ᱛᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱥᱩᱱ ᱪᱮᱱᱥᱩᱠ ᱠᱚᱢᱯᱤᱞᱟᱥᱩᱱ ᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱥᱢᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱫᱜᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱤᱭᱩᱝᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱫᱜ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱭᱟᱢ ᱥᱟᱱᱫᱤᱜ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱭᱟᱨᱫᱤᱭᱟᱥᱩᱱ ᱦᱟᱢᱪᱩᱨ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱛᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱥᱩᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱚᱭᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱥᱢ ᱞᱟᱯᱛᱤᱱ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱤᱭᱩᱝᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱯᱛᱤᱱ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱚᱭᱟᱢ ᱛᱚ ᱪᱟᱣ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱦᱟᱢᱤ ᱭᱤᱝᱢᱤᱥᱩ ᱪᱟᱣ ᱞᱚᱜᱟ ᱤᱭᱩᱝᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱛᱤᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱛ ᱯᱷᱚᱠᱤ ᱡᱟᱨᱫᱤ ᱤᱪᱟᱣ ᱞᱚᱜᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱞᱚᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱩᱜ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤᱱ ᱟᱢᱤ ᱞᱚᱜᱟ ᱚᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱟᱢᱪᱩᱱ ᱞᱚᱜᱟ ᱪᱟᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱮᱞᱚᱝ ᱞᱚᱜᱟ ᱵᱚᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱤᱪᱟᱣ ᱞᱚᱜᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱤᱪᱟᱣ ᱢᱟ ᱨᱡᱤᱨ ᱯᱟᱱᱛᱤ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱜᱚᱱᱫᱟᱥ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱚᱠᱩ ᱡᱟᱱᱤ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱚᱠᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱠᱥᱢ ᱟᱭᱩᱝ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤ ᱚᱭᱟᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱪᱷᱤᱜᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱚᱠᱩ ᱡᱟᱭᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤᱨ ᱯᱟᱜᱞᱚᱜᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱤᱪᱟᱣ ᱨᱡᱟᱯᱛᱚ ᱟᱯᱤ ᱠᱨᱩ ᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢᱠᱟᱭᱚᱱ ᱛᱷᱟᱠᱛᱚ ᱟᱯᱤ ᱤᱝᱜᱢ ᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢᱠᱟᱭᱚ ᱚᱭᱟ ᱟᱭᱩᱝ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱣ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱪᱮᱣᱟᱡ ᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱟᱡ ᱜᱤᱡᱤᱜ ᱤᱥᱟᱱ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱫᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱟᱱᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝᱛᱷᱟᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱦᱩᱢᱚᱨᱢᱟ ᱤᱱᱱ ᱛᱚᱡᱩ ᱪᱷᱟᱱᱜ ᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱭᱟᱱ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱪᱟᱣ ᱠᱟᱞ ᱫᱤᱥ ᱠᱟᱛᱥ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱭᱚᱠ ᱚᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱥᱤᱱᱪᱤᱱ ᱱᱤᱠᱷ ᱥᱤᱵ ᱥᱟᱞᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱜ ᱱᱟ ᱛᱩᱠ ᱥᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱜᱤᱥ ᱠᱟᱞᱤ ᱱᱟᱨᱜ ᱱᱟ ᱛᱩᱠ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱭᱚᱝ ᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱱ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱨᱚ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱤ ᱛᱩᱱᱱᱩᱜ ᱚᱭᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱛ ᱡᱮ ᱪᱮᱨᱣᱟ ᱚᱭᱟ ᱢᱟᱨᱪᱤᱨ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱠᱷᱟᱢᱨ ᱛᱩᱞᱥᱢ ᱚᱭᱟᱱ ᱫᱚᱥᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱜᱚᱨ ᱜᱤᱱᱛᱷᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱭᱚᱠ ᱞᱤᱢᱯᱷᱩᱱ ᱟᱣ ᱛᱮᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟ ᱪᱮᱞ ᱢᱟᱨ ᱜᱚᱣᱟᱡ ᱜᱨᱤ ᱚᱭᱟᱱ ᱛᱤᱢᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱵ ᱛᱟᱠᱪᱩᱝ ᱨᱡᱤᱜ ᱜᱚᱱᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱚᱭᱟᱱ ᱛᱤᱢᱩ ᱭᱮᱱᱡᱮᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱜ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱟᱛ ᱯᱚᱠᱟᱡ ᱛᱚ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱣᱟᱡ ᱜᱤᱡᱤᱱᱩ ᱟᱭᱩᱝ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱠᱚᱨ ᱛᱚ ᱪᱟᱞᱤ ᱩᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱫᱟᱭᱩᱝ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱜᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱫᱨᱮ ᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱮᱢ ᱥᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱢᱤᱭᱟᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱤ ᱪᱤᱢᱩ ᱥᱟᱨ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱭᱟ ᱱᱩᱢ ᱱᱚᱜ ᱪᱤᱝ ᱠᱟᱨ ᱦᱩᱢᱤ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱨ ᱦᱩᱢᱤ ᱚ ᱭᱟ ᱧᱮᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱞᱤ ᱚ ᱭᱟ ᱱᱩᱢ ᱱᱚᱜ ᱧᱮᱜ ᱢᱚᱣᱟᱱᱩ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱩᱢᱤ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟᱣᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱵᱚᱞᱤ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱚᱞᱤ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱤᱜᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱚᱥᱚᱡᱤ ᱢᱟᱨᱜᱚᱱ ᱛᱤᱜᱨᱮ ᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱟᱠᱩᱞ ᱡᱤᱜ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱞ ᱟ ᱛᱢᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱨᱥᱭᱟᱱᱟ ᱛᱚᱥᱟᱨ ᱛᱟᱭᱤᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱟᱭᱚᱠ ᱱᱟᱱᱭᱟ ᱵᱤ ᱱᱟᱭᱟ ᱚᱨᱱᱤᱱᱠ ᱚᱭᱟ ᱤᱜ ᱪᱟᱣ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱥᱢ ᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟ ᱟᱨᱜᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤᱨᱛᱤᱱ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱠᱟᱜ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱫᱤᱨᱛᱤᱱ ᱱᱤᱥᱟᱞᱤ ᱚᱱᱟᱨᱟ ᱠᱩᱨᱢ ᱵᱟᱥᱩ ᱪᱷᱤᱞᱩ ᱡᱟᱠᱟᱭ ᱚᱱᱨᱮ

ᱡᱚᱝᱜᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟᱞᱦᱚᱱ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱩᱭ ᱥᱢᱵᱟᱢᱚ ᱥᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱚᱨ ᱡᱤᱞᱯᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤᱱ ᱚᱵᱚᱝ ᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱭᱟᱵᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤᱱ ᱭᱟ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱤ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱩᱭ ᱥᱢᱟ ᱛᱚᱡᱚᱝ ᱱᱚᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱛᱷᱞ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱠᱤ ᱴᱷᱤᱝᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱱᱚᱜ ᱥᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱭᱟᱢᱚ ᱛᱚᱨᱤᱡᱤᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱦᱟᱢᱚ ᱭᱟᱝ ᱡᱩᱢ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜ ᱭᱟᱞᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱥᱤᱨᱜᱚ ᱱᱚᱜ ᱞᱮᱝ ᱦᱮᱢᱩᱱᱫᱮ ᱨᱚᱱᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝᱥᱤᱜ ᱥᱮ